0: kumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkumkum Ìṣìlẹ́dìí ooo.
1: Mi pàjọ́ ní ní bẹ́bí òwú jìnnà.
0: Mi pàjọ́ pàpà, yẹ fẹ́ mi Samuel Debra, tó dúró náà fẹ́ mi ẹ̀bùsùn àdó fún mi kà sẹ́sì sùn àkùrà bò.
1: Ẹ ẹ lókòrò yóò mi pàjọ́ bí yẹn gúnmù nìyẹn kọ.
0: Pàpà, ó yẹ mi ṣílẹ̀ o. Na oyin ń fi àdúmú kó àdúmú.
1: Amen.
0: Mi màá mẹ́, yẹ fẹ́ nù Paulina Adéwẹ́sì. Ọwọ́ ẹkùrọ̀pọ̀n bàtẹ́nẹ́ ọwọ́ ẹnu apapẹ́ mu Ayésùánù district. Ọ̀kyẹ́nà náà wọ̀ nyá 99 years. Mèsìrì nyankopọ̀n sẹ̀ ọmọ àhọ̀dín à yẹ́dọ́ mọ́ ọ̀hìn Solomon ọ̀nfànkà màmẹ́ ni wọ́n. Yẹ fẹ́ nà Adéwẹ́sì. Òfìlàtẹ̀ ẹni ẹkùrọ̀pọ̀n. Pàpà ọ̀nyàmẹ́sìrà ọ̀ lọ́nkà ọ̀.